0: baš objašnjava Marku, nije nam to dio sad najave, baš objašnjava Marku, nekada kad je Marko bio mali, stavila bi se ploča i namjestio na početak, ono zup, zup, zup.
1: Okay. A ne misliš ono, vrk, vrk,
0: ne, to je drugo, okay. To je drugo, nego bi se stavila ploča i onda bi tehničar potenciometrom pustio struju u gramofon. Aha. I onda bi se od tog trenutka pustila ploča i tako je ploča krenula od samog početka, nisi imao onih par sekundi tišine. To se zvalo QR.

0: Odlično. Spremna si za avion?
1: Yes.
0: Znaš sve, pa plavi, crveni, oblaci, ovo, ono?
1: Tako nekako.
0: A na koji broj ga pališ?
1: Kli.
0: Kli?
1: Kli.
0: Odlično.
2: Dakle, to je jedno šumsko biće koje ima svoju obitelj, ima ženu Hugolinu, ima troje djece i ima naravno zlu vješticu koja ih zarobi.
3: Bok svima, dobrodošli u Hugo Show. Evo, maša vam, mah, mah.
4: Mislim da je emisija bila tako čudesno popularna jer je klincima bilo fantastično to što oni mogu od doma pokretati Huga samo tipkama telefona.
2: Hugov zadatak je da prođe kroz niz avantura jer bi vještica postavila zamke da bi stigao do kraja i oslobodio svoju ženu.
5: Da, znala sam da će se ovo dogoditi kad pogledam ovaj prilog i kad Doris vidi Huga da će se neke stare traume probuditi, pa molim te, evo, Doris, izbaci to odmah iz sebe, pa onda idemo dalje.
6: Ma mislim, taj Hugo, obožavala sam tu emisiju, ali sam imala telefon koji si morao vrtiti, one brojeve, ne na tike, nikad u životu nisam uspjela dobiti broj, mama se ljutila jer sam zvala na bijela impulsa, nije bilo koristio.
5: Ali mi nije jasno čak i da si dobila, kako bi igrala?
6: Pa ne znam, mislila sam da se možda može, evo, tu nam je Kiki Ugrina i Saša Lozar s isto dobrim razlogom. Dobro jutro, dečki.
7: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
7: Pa čulo se kad su neki ljudi igrali koji su imali taj telefon, se sjećaš da bi se čulo?
6: Pa vidim da sam mogla.
5: Ja sam malo ipak mlađa generacija.
8: Nije se čulo.
6: Ali imamo čovjeka iznutra, Kiki, jel se moglo na taj telefon?
8: Na ovoj nije se moglo.
6: To su ti moji roditelji.
8: A dobro, Doris.
7: I moji.
8: U kojoj stoji su se ti rodili? Rodim sve.
7: Mi smo bili siromašni, nismo imali tipke.
8: Pa te kefe su se mogli na Hreliću kupiti za 3 dinara.
6: Pa Kiki, reci to mojim starcima. Oni kad neka pita zašto imaš traume.
8: Starci, molim vas, gospod Pinčić, odmah po telefon.
6: Jel tako?
8: Tako je. Naime, zaključno.

0: doma.
1: Počet ćeš se bojati, Ivan.
2: Niče se zadnji put vozi doma nakon emisije.
3: Ovo je po zadnji put, da. Pa možda kad se upoznamo na početku s gostom, ako je baš jako dobar i kad se ono, ne znam, s dosta njih smo se iskompali ovak i ne znam, pratimo se na Instagramu i tako, to mi je nekako onak baš, baš lijepo da smo mi toliko bitni da, da ono sad s nekim poznatim ljudima smo si zapravo dobri.
2: Meni možda onaj trend taman nakon emisije kad se ugasi kamera, onda je sve opušteno, na jednom se promijeni atmosfera skroz prije nego kad dođe TikTok ekipa.
0: Meni zašto nekako... prije nego što dođe čeka prosti vizija?
2: Jer kad dođe onda se odmah krene raditi opet, ali imamo vremena malo još za...
0: Predahnut, okej.
2: Okay. Da, da, da.
3: Meni je nekako taman nakon glazbene pauze, zato što kao i dalje smo u emisiji, ali je uvijek nakon glazbe nekako puno opuštenije i dobijemo onak neke detalje ili nekako lakše za to ide, a i dalje jako zabavno zato što je emisija. A isto tako nekako zaboraviš da si u eteru. Tako da meni je to najdraže.
1: A horor?
3: Horor.
1: Na TikToku je bio onaj trend top 5 horor scenarija. Koji je vama barem jedan vezan uz emisiju?
2: Povesan je
4: svima. Da ti gost želi otići za emisije, možda.
3: Meni kad kasni gost, meni je to...
4: Da, kad kasni isto.
3: To mi je baš ono strka, to smo neki dan komentirali. Jedna gošća nam je kasnila i Ivana već sve pripremila. Dobro, ovako ćemo biti. Znači ona će kasniti, a ti ćeš ući ovako, postavit ćeš ovo pitanje, ovo će biti ovako. Meni je srce presjekla, ne znam što ona pričala.
1: Da, meni je rekla, tebe ništa nisam čula. Samo ocjenila.
3: Meni bi bilo gore da se samo gost ne pojavi. To bi bilo grozno. To bi, mislim, niste još dogodilo, ali kao isto tako nikad ne reci nikad.
0: Ali evo, što bi bilo recimo da se to dogodi? Kako bi se izvukli iz toga?
2: Morali bi pričati u prazno.
4: Ne, u gostu bi bar
0: da
4: Da,
0: apsolutno.
3: Ili bi hvatali nekog po hodniku, tu bar uvijek prolaze ljudi. Pa...
0: Da. Isto. Prvu osobu koju nađeš pod ruku, svi se ćemo nešto. Dobro, snašli bi se. Evo.
1: Snašli bi se. Rekli ste da vam je Minja dao tu neku hrabrost za uvod i kao, kako prekinut gosta, ali mislim da ako samostalno vodite emisiju, da bi onda mogli odvoziti 45 minuta na, kako to kažu, na prepad.
4: Definitivno.
1: Pa da, je bio gost. E sad... Onda smo
0: moram Sučić mahnuti, evo, našim idućim voditeljima. Došli su Zoran Vukićević s Radio Splita i Vladimir Šetka s Radio Zadra.
1: Pozdravljamo ih. Doputovali. Veliki pozdrav i mladi isto također. Pozdravite legende.
0: Mahnite našim dragim kolegama. Da.
1: Ajmo ovako, često snimate na TikToku ili vi ili vaši gosti. Gost koji se nije pojavio ili su voditelj koji se nije pojavio?
3: Suvoditelj koji se nije pojavio.
4: Meni je gost, vidiš.
2: Meni suvoditelj.
1: Kao. Znači tebi bi bilo lakše da je tebi ti mea s tobom, a gosta nema ili...
4: A ne, to je drugačije.
1: Što bi odabrao, znači, između ovog dvoje?
4: Da je ti mea u pitanju, onda mi je lakše s ti meom. Definitivno, a da je... Mislim, naravno, ovisi od gosta i svega, ali definitivno onda u ovom scenariju je gore da gost ne dođe, tako da.
1: Dobro.
0: Pratitelji na mrežama ili slušatelji na radiju?
3: Slušatelje na radiju.
2: Ma
1: daj.
2: Ne, ozbiljno.
1: Ne, stvarno.
0: Dobro, to sam more zbog svetog rođena.
2: Ne, ali to je već izazov po meni.
1: Argument.
2: Po meni je to već izazov.
0: Zašto?
2: Zato što su svi uglavnom na društvenim mrežama i neko će naići. Ako su ne već namjerno ono da traži, nego slučajno će mu iskočiti neki TikTok. A radio baš mora upaviti i tu frekvenciju staviti.
1: Da. Dobro. Mislim da je ovaj tim više društvene mreže. Ha?
3: Teško mi je to odabrati. Ne znam, mislim da imamo... Zanimljivo je kad ne znaš ko je iza tog radija. Ne znaš ko sluša, ne znaš koliko ih ima, ne znamo ništa o nadruštvenim mrežama. Ja vidim koji je profil unutra, aha, ovo je tu već stalno, ovo je tu sad naišao, tako da mi nekak možda traži ta anonimnost.
4: Da, sve ima svoje pozitivne i negativne, tako da.
1: Kritika zbog sadržaja emisije ili kritika zbog sadržaja na mrežama?
3: Sadržaja na mrežama.
4: Da. Kritike će uvijek biti. Tako.
1: A vidiš, ja sam očekivala da ćete ovdje reći kritika zbog sadržaja emisije.
3: Pa ne, mislim da pogotovo kod nas koncept, znači emisija je glavna. I onda realno, ako ti nemaš gosta, ako nemaš koncept emisije koji ima nekakvu, nekakav glavu, nekakvu rep, ne možeš ni imati dobro multimediju. Jer kao, ako nemaš dobro gosta, kako će biti multimedija? Jednostavno je povezano, a onda ti je puno bolje da ti je emisija kvalitetna nego multimedija.
4: Da.
1: Dobro.
0: Ja i dalje uspješno čitam ove Sučićkine naputke. Pohvala urednika, odnosno urednice, ili pohvala roditelja?
1: Pazi što ćete odgovoriti.
3: Urednika. A slušaju oba dvoje, tako da ja sad teško ovo emisiju slušaju. Oba dvoje sad kog izdvojiti.
4: Da, moramo pa biti čak... korektni sad.
3: A ja ću reći urednika, zato što su stručni i onda on draži mi tak neka pohvala od profesionalaca.
2: Mama će pohvaliti.
3: Ali mama je mama.
2: U 99,
1: ali da čujem kako...

0: su pohvale ili kritike od roditelja.
1: A ne znam.
2: Pa ja uvijek nakon emisije znam da je bila dobra emisija ako dobim odmah na WhatsApp poruku. Ako nije, ako nema ničega, onda znam da nešto nije bilo, dobro. Da ću doma čuti.
3: Pa ne, mislim uvijek će biti neka kritika od doma, to je kao, bilo je dobro, ali i onda tri točkice na krene se to nabrajati, ali nije da je baš bilo sad nešto pretjerano grozno, nešto pretjerano prestaje se baviti s time, tako da ja sretna, zadovoljna.
0: Domagoj?
1: Meni su uglavnom pozitivni, što se tiče emisije, nemam baš neke kritike.
0: A kakve su vam kritike ili pohvale od urednice ili urednika?
4: Ajde, Tim.
1: Što ja?
4: Odmah se skomentira i roditelji i urednice.
1: A moji roditelji su zlatni, oni pohvale sve emisije i pohvale predivne urednice koje su upoznali. I kako se zove, ali naravno da isto cijenim kada Ivana ili bilo ko dođe i kaže da li je nešto bilo dobro ili nije dobro, da mogu to popraviti dalje.
4: Kako se zove, izbaci iz govora i ne dali nego jeli. Evo, to su one kritike koje mi njima najčešće upućujemo.
1: Evo, Barbara je sad isplivala na vidjelo.
0: Ali zapravo moramo ovu mladu ekipu pohvaliti.
4: Moramo, ne, stvarno su dobri.
0: To su mladi koji su tu došli, neki su imali 16, neki 17, sad su već neki punoljetni i zbilja su zapravo oduševili cijeli tim i prvi program.
4: Da, ne znam, evo tu nas nešto sugerira da se malo Tin približi mikrofonu.
0: I da se ne vrti na stolcu, evo recimo to je.
4: I ja se vrtim, ne mogu. Ako imamo malo više energije, neću reći ništa drugo, mi se volimo vrtiti na stolcu, ali kao zato ja volim radio. Jer inače se na radiju to ne vidi. Da si udaramo tempo govoru ovako, vrteći se na stolcu.
0: E sada, izazove radite na TikToku? A Goran Kušac vam je pripremio jedan izazov.
5: Opa. Ok.
0: Da, pa ćemo možda, vidjet ćemo što će se nakon ovog izazova dogoditi.
4: Na suho.
1: Baš me znači.
5: Ajde, vidimo. Jedan izazov ovaj TikTok generaciji, pa ajde, evo, nek otpjevaju refren Halo Halo pjesme i nek otplešu ovaj dio isto za sve prisutne da ih malo uvesele.
4: Ok, ćemo, da. Nisu imali
0: znači
4: slušalice.
0: Morate otpjevati refren Halo Halo pjesme i otplesati koreografiju ovog tiktokičnog dijela u našoj Halo Halo pjesmi.
1: Ovo je sigurno Kušec nama zadao, uopće nije.
0: Da,
1: nije,
0: da, pa rekli smo da vam je Kušec zadao.
1: Nisu barbarini prsti bili u tom.
4: Ne, ja se ovaj put nisam rekao.
0: Stvarno nismo
4: ova ideja. Da. Možda je mogao postaviti s radio mature i to, možda bi se to bolje snašao.
0: Hoćete pitanje s radio mature?
1: Ne. Može.
4: Ne. U redu, vidite se kako će Vesni Parun.
1: Vesna Parun ne ulazi. Ne.
4: Sam on ja. Dobro, evo, poštovani slušatelji, ispričavamo se na ovoj kakofoniji, sada ćemo malo smiriti atmosferu. Ja želim čuti Tina, barem 2-3 stiha Vesne Parun. Izvolite.
1: Tu, u radijskom eteru.
4: Da.
1: A, dra.
4: Ajde. Znao si da ćete dočekati jedan dan.
0: Lijepo se okreni prema mikrofonu.
4: Ovako se odvoji od mikrofona i kreni.
0: Hoćeš dati pozadinu samo? Zašto Vesnu Parun?
4: Zato što je ti najveći obožavatelj stihova Vesne Parun kojeg ja poznajem ikad i Vesnu Parun spominje svaki put kada se vidimo i kada je prigoda napisati nešto u WhatsApp grupi. Tako ti, dužan
0: ili
4: si ostao.
0: Ili u TikTok komentarima.
4: Dužan si ostao, ajde. Koja ti je najdraža i daj par stihova.
1: Pa sad ne mogu odlučiti, ali hoćeš stablo?
4: Ma može.
1: Može. Vesna Parun, stablo. Rekao si, budi stablo. Ja bijah stablo. Rekao si, budi plaha. I ostadoh plaha. A onda si ušutio. A stablo je ostalo. I ne usudi se zaterperiti lišćem.
4: Hoćemo mu
0: zapljesiti. Dragi slušatelji i pratitelji, niste pobrkali stanice, malo smo nali Tinu, tu njegovu staru dušu koju ima da nam tu odrecitira stihove, ali sad idemo opet na TikTok.
4: Idemo i na prvom i na drugom programu Hrvatskog radija, mislim da smo sad uhvatili apsolutno sve slušatelje, one od 0 do 100 godina.
0: Krećemo li s našim refrenom?
4: A da, aj, morat ćete malo. Hoćete, mislim, ja ću se malo kao stišati jer znate da sam ja samo u kategoriji onih koji vole pjevati,
0: ja ću se
4: a
0: udalji.
4: Ne znaju. Ali Vivija i Domagoj bi tu mogli. Mislim ja. Da je Tin sigurno učio da. Pjesmu. Da, tako da ćemo, mi ćemo biti kao jesmo. Neki back vokali.
0: Ajde sad kao Maro ono. 1, 2, 3
4: i... Aloha.

Di je ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala? Di je ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva? A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila? Pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono kad sam rekla aj ča i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja cijelu noć balantajn pila i namjerno duva na šteriku palila, ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija. Di je ono misto na mom vratu, šta si ga samo ti otkrija? Di je...

0: Jel mi volimo kombinirati glazbene žanrove u
1: idemo
0: drugom dijelu
1: sad.
0: Dana?
1: Ljudi, nećete znati gdje ste.
2: Itekako, da kombinirat.
0: Dečki iz Bregov, ja mislim da je potpuno logično da čujemo...
2: Da, pa, apsolutno.
0: Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ovako, nećete vjerovati ako vam kažem da vaš program i 100. obljetnicu slušam na radio aparatu koji je star 100 godina.
2: Ajde, super.
0: Daj ženi nagradu neku.
1: Sudokrn smo dali.
3: Ali slušajte kako.
0: Kako?
3: Ja vas ne slušam 100 godina.
0: Ne, radio.
3: Taj radio, ja sam naslijedila od svog svekra. Inače zovem iz Međimurja. On je radio u međimurskim ugljenokopima. Mm-hmm. I svi dobri rudari, kad su premašili normu u iskopu ugljena, zvali su se udarnici. Mm-hmm. A za nagradu, on je bio udarnik, dobio je radio.
0: Kako je zanimljiva priča. I gospođo, vi imate krasnu dikciju, moram vam reći.
2: Da. Da,
3: baš mi je
2: lijepo.
3: Drago.
1: Tko je dobro radio, dobio bi radio.
0: E, ovako, sad jedno nezgodno jedno pitanje. Ja ću se potrudit, pa makar ušao i u neke probleme. Nema više šalica, ali jel hoćete šalicu od doručka na drugog dijela dana?
1: Bla bla one.
0: Music Baba.
1: Sunčanog sata.
0: Što hoćete? Što od ponuđenog? Od ponuđenog što hoćete? Čiju šalicu?
3: Hvala. Ja ne bi ništa od te nagrade, ja bi radije da vi to nekome drugome poklonite.
1: Gospođo, vi ste beatificirani uskoro biti.
0: Ne.
1: Santo subito, jako ste dobri.
0: Vi ste nama popravili
3: hvala
0: ovaj i onako
3: vas
0: svečan dan. Puno hvala.
3: Hvala
2: puno, ova
3: hvala
2: priča s radioaparatom je genijalna.
1: Ali čekaj, to su ovi radioaparati koji imaju nešto zeleno, valjda,
0: da,
1: tako se sporo.
2: To su drvena ona kutija, je li tako, gospođo?
3: Tako je. Tako je, ali moram priznati, neću lagati, njega su iznutra, ili one žice i ono sve pojeli miševi kad je stajao. I onda su meni moja djeca za jedan rođendan iznenadila i dala ugraditi elektroniku.
0: Aha,
3: pa je kutija ostala, samo je elektronika unutra koja naravno svira
2: da,
3: i koju slušam. I još nešto. Ja na tom radiju ne mogu pronaći niti jednu drugu radiostanicu osim vas.
1: Tako su to prije radili. Svaka čast djeci.
3: A samo vas slušam. Ja ga, a znate kako, uključim ga u utičnicu i vi se pojavite.
1: Pa da.
3: I svirate. I nitko drugi, samo vi.
0: Hvala vam puno, stvarno.
3: Čestitam vam.
0: Hvala puno. Ja sad znam da gospođa, s obzirom da nam je sve tako lijepo ispričala, da je ona s nama u parti raspoloženju i da je odgovara ova glazba, jel?
1: Sigurno.
2: Da, sigurno.
0: Ne,
2: gospođa je već spremna za
1: gospođa
2: party.
1: Gospođa možda kao i radio ima ovu vanjštinu, nešto stariju, ali iznutra mlada.
0: A, mlada, koji naš Nikola. Puno hvala, meni je ovo bila genijalna priča. Slušaj nas na radio starom 100 godina.
2: Da, ja.

0: da. Ivane, jel možeš?
1: Moj.
2: Jedva diše.
0: Hvala je Željko još jednom.
2: Hvala puno Željko na
3: ekipa
2: palačinkama.
3: Ekipa Kata će proslaviti 43. rođendan radi.
2: Fedor je nekontrolirano.
3: A nije baš, pojao sam.
2: Trpao.
3: Dvije. Uh-huh. Dvije sam pojao.
0: Dobro, evo, puno hvala.
3: Hvala Željku puno. Odlično.
0: Rekli smo jučer, ne trebate stvarno, ali ne samo da je došlo 100 palačinki i namaz, nego i baloni koje je gospođa... Gdje su nam baloni nestali?
2: Baloni su nam tu ispred studija.
0: Dobro, čujte nam balone, idemo s tim u Lisinski večeras.
3: Tko je rekao, čuvajte nam balone. Dobro, ne, dobro,
0: ajde. Danas smo imali pusti bučnicu i nadalinu, sve neke... Imaš dvosmislene misli, a ne baviš se prometom, recimo, ili vremenskom prognozom za sutra,
3: se
0: to te ne zanima.
3: To me ne, ali mogli bi se baviti prometom, jer Sabina, kolona je 10 km.
2: Da, zagužvalo se na A3 i to nakon prometne nesreće između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Tamo se je napravila kolona koja je duga oko 10 km.
3: Što znači da nama slušanost vjerojatno raste.
0: Da, kad ljudi stoje u gužvi, onda moraju i duže malo. Ljudi, idemo sad malo se mi prisjetiti. Čekaj da promijenim glazbenu temu.
3: Kakav.
0: Ovo je...
2: Kako je fino ovo ušlo.
3: Ovo je kirurški. Ovo je, neće vas ništa boljet. Joj.
0: Kolegice Sabine Jaganjac, kad vas neko pita, što kad vam neko kaže radio, koje su vaše asocijacije?
2: Pa radio je apsolutno, kao što je i rekao kolega Sebastian, s Radio Dubrovnika. To je jednostavno za većinu nas koji radimo na radiju dio nas zapravo. Ne mogu uopće to nazvati poslom. Ne znam, čini mi se da je to poziv.

0: 10.
1: Je, sjećam se i ja
0: onda
1: toga,
0: žurba
1: da.
0: U školu. I 25. sat, Marija Mihaljević.
1: 25. sat, da, da. Crvena jabuka.
0: Dobro, taksi za Babilon, to ja baš nekako se ne sjećam, ali evo, ovo što je rekao i naš slušatelj, ono kratki val, ja se sjećam tih dana kad nije bilo interneta i još uvijek je tada emitirao Radio Zagreb na kratkome valu, ali to se čulo samo po noći, zbog tih nekih čudnih odbijanja valova, i voziš se tamo negdje po Norveškoj, Kvitjel, Hafjel, i slušaš Radio Zagreb, hrvatski radio zapravo. I to mi je ono bilo fascinantno, kako ja sad u Norveškoj po zraku čuješ hrvatski radio, pa ta Kronika dana. Pa treće
2: Kronika dana, to je isto.
1: Kronika dana,
2: to
1: da.
0: Treći znak geofizičkog zavoda označio točno 22 sata. Ili ono, u onaj...
2: koliko jutra je bilo ono prije škole i kad čujem to, kako... 7 je sati.
0: Ja. A vidiš da ti ipak ostalo u sjećanju.
2: Je, ali jo, jo, moram se dići, imam ispit iz povijesti.
0: Ili mi je bilo fascinantno, recimo, ona Južna Koreja, Seul, megagrad, mega, 20 miliona ljudi. Lovorko Magdić i ja...
1: Bauljate gradom.
0: Da, nikako da se izvučimo iz tog Seula, ne znamo se izvući, nema navigacije, neka je kakao se zvala, nije bilo Google Mapsa. I slušaš jutarnju kroniku u 3 popodne u autu. E, da, to mi je bilo, da, top. Da. A vi? Halo?
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Krešo?
0: I Sabina, Ivan.
3: I Krešo i Sabina, da, i Ivane. Dobar dan želim.
1: Dobar dan.
3: Krešo, ovo je pitanje za vas.
0: Ja slušam, pretvorio sam se u uho.
3: Pozorno slušate. Slušam vas od jutra.
0: Dobro.
3: I sad me začudilo kako Srđan Fabijanac i Davor Lulić pričaju i puštaju one sekvence iz utakmica, jel?
0: Dobro.
3: I sad veli pušta finale Francuska, Hrvatska, ja mislim da je bil 4-1. Majke ti mile, ja zovem, ne mogu doći da velim, nije bilo, neke bilo 4-2.
0: Pa da.
3: Pa me čudi kak njih dvoje ne bili su na utakmici, ne kužim kak nisu skužili da je 4-2.
2: A, svi smo potisnuli to finale duboko.
3: Mislim, bil sam tam, zato vas, jer još slušam onu vašu, onu najavu, kaj imate ono, da, Hrvatski radio, drugi program. Ono, kaj se snimali po ulici tam, ne znam gdje to, u kojem radu to bilo.
2: Da, Hrvatski radio, drugi program. Tako. A, Hrvatska radio,
3: cure,
2: a kog drugog? A nije Gotla, kog će drugog Gotla naći nego dvije cure?
3: Cure, pa dobro, ne znam kad je to bilo, ali mislim, ja sam isto u Rusiji, sam bil, evo sad si u Ameriku, svojam ako Bog da, tako da...
0: U Nižnjem Novgorodu su bile te djevojke. Jedna je bila tri sestre, jedna iz Novske i dvije iz... europskih zemalja, Irske, i to mi je baš bila jedna zanimljiva priča.
3: Ne znam te detalje, ali me ovoga začudilo, ona jedan, ne znam otkud je on iz Japana, došao, kaj je poslu pustil.
0: Dobro. Da, ja inače radim te nekakve podsjetnike na te utakmice, ali na tu Francusku, Hrvatska iz Rusije nisam radio.
3: To nisam. Malo je ostalo onak, a?
0: Spomenuli ste Japan. Ovo se baš ne sjećam što sam radio, nisam baš to ni puštao. Možda da se prisjetimo Hrvatska i Japan.
3: Ne,
2: dobro, na vrijeme ste ga zaustavili. Ne.
0: Evo Fabijan, evo Lulića. Hvala na pozivu.
4: 1-1.
0: Čovjek je rekao, nogomet, ja sam tu odmah na obaračio. Ti, Fedore, jesu ti teško pale palačinke, što?
2: Ne, dobit ću se ja sad. Moram se.
1: Čekaj, moram malo sad.
2: Povratit ću se.
0: Ne, sad krećemo s ritmom. Sad krećemo s ovim rođendanskim ritmom za 100. rođendan Hrvatskog radija, Radio Zagreba. Jedan veliki dio našeg programa, na drugom je naravno i sport. Ovi veliki rezultati, Kostelići, Sinkovići, Sandre Berković i Luka.

0: sve što vam lijepo, kako se kaže, sve što je lijepo kratko traje.
1: Traje, da. A nešto traje 100 godina.
0: Halo.
2: Sretan rođendan.
0: Halo.
3: Hvala vam.
0: Zagreb. Ko je to?
2: Mijat, pozdravljam me.
0: E, Mijate, brzo idemo čut koliko dugo slušate radio i što vam je prva asocijacija, koja je emisija, koji program, što, treći znak geofizičkog zavoda ili što?
2: Ma sve, on, ma, ne znam, dogodilo se na današnji dan, to sam ko klina znao prije škole, nije to bilo ono. I onda sam čuo tak neke stvari pa sam se znao praviti pametan.
0: To ste zašprehavali gospođu kuharicu.
2: Tad možda nisam, ali evo veze. Ajda, mi se slušamo ono, ne znam, od jutra do na večer i kad spavam, probudim se u tri jutro radio, lagano radio. Mislim, ne znam, slušam u svojih 60 godina, ne?
1: Bravo. Lijepo, lijepo.
0: Nadpolovična veličina.
1: Da.
0: Većina.
2: Ne znam, kad radim slušalice u ušima, non stop trčim, žurim. Evo, jutro sam išao trčao, pa sam od nekih 20 do 6 sam krenuo, pa sam vas slušao cijeli dan, danas isto u školi, malo na poslu i doma. I
1: Non stop.
2: Mislim, nemam šta da vam velim. Ljudi dragi, drago mi što sam dio tog svega i slušanja i to kad se nekad malo javim i tak da ono...
0: Evo, sad će vas pozdraviti voditeljski trojac drugog dijela dana, Mijate. Lijepo vam mašemo.
1: Pozdrav, Mijate.
3: Hvala lijepa na čestitama.
2: Ništa.
0: Eto ga, hvala i našem Mijatu. Ko je rekao da neće biti Mambo number 5?

0: Da un nepovrat.
1: Eurosong na drugom uz Zaks.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.

0: Sveta u emisiji Sedmo jutro. Ja sam glumci Sume Jokšek i još neki su Šegrt, Vlado Šegrt, to su stari glumci kojih valjda više nema, ne uopšte svakako ne. Oni su pričali o kulturnim događanjima, a ja sam kao studentica jednostavno bila reklama, ne znam kada vam rečem. Ja sam pitala kad će biti kino, šta, onako, jednostavno se nisu se meni mogli riješiti i dali su mi čitati reklame. Ali ja sam bila, evo, dio Radio Zagreba. Ja sam naime, ja sam od 64. bila na Radio Đurđicu kao prva spikerica i onda sam se jako ohrabrila kad sam došla studirati u Zagreb da bi ja mogla i na Zagrebu. Bila sam tu jako uporna i naravno i bila sam. I svaki vikend, to je išlo, emisija je išla subotom ujutro, nedjeljom ujutro, ja sam se subotom vraćala i jurila doma da gledam onako u ono zeleno oko koje se na Tesli otvaralo i ja sam čula s tebe, svi su bili naravno...
1: Znate što je meni fascinantno? Da ste vi radili 68. na Radio Zagrebu, a da vitalno zvučite, ja evo stvarno bez ikakvog sad tu karikiranja, rekao bi zove nas neka
2: maksimalno 28.
0: Eto, jako lijepo, ja i dalje naime radim, nešto manje sada na radiju, ne zovu me više na radiju, ali još uvijek nešto moderiram, još uvijek nešto radim, ali sam čitavo vrijeme, praktički čitam svoj radni vijek odradila na radiju i evo slušam kolegicu koju pitate šta je tebi radio.
1: Da?
0: To je život, to je ljubav, to je odabir i to mislim stvarno čovjek kad jednom uđe u to zeleno svjetlo koje se miče iz njega nikad stvarno ne može izaći.
1: Sad me nemojte krivo shvatiti, ali vi ste u jednom trenutku rekli nisu vas se mogli riješiti.
0: Ne. Pa da, nisam, ja sam bila jako uporna. Ali, jer ja sam dolazila
2: tamo. Ali novosti,
0: tamo.
2: Novosti.
1: Hvala puno, drago nam je da ste...
0: Ali naši... pozdrav, budite zdravi i dani stotinu, uživajte.
2: Hvala, pozdrav.
1: Ovo je sjaj, ja kad bi
3: hvala
1: tako
3: lijepa,
1: se mogla...
2: Ali koliko se tebi iz Zjenice raširaju oči od sreće kad čuješ nešto drukčije i novo i lijepo. Lijepo je gotla.
1: Ali gotla je, znaš, ovoga vedra duha i drago mi da je to tako. Drugi

0: Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona.
1: Idemo u finale! Idemo u finale! Sedma medalja u Parizu je naša!
2: Imamo zlato! Evo ga! Rača Sinković!
3: Imamo zlato!

dok se nad Getjevim centrom nebo tugo deru meni naspram tih par 20 u hladu ovih zagrebačkih